جنہ چیزاں وچ بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جانے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے, دوجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے, تیجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے. بندہ مہنگی چکی جاندا سی نا, کدے وہ سجے موڈے تے کر لے, کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے, کدے ادھر کدے ادھر, کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا, وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آ نا, وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے آ, کہندے ادھر شاید سکھ آ گیا, جدھروں چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نوں اے موڈا دکھن لگ پیندا, دکھ اتھے دا اتھے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے, بھارا بوجھ بن گئی ہے. یہ بوجھ ٹر سکتا ہے, یہ بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے, جی مالک دے در دے

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی دی ست بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہن لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک اتھے تے ست بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی ست بچن دی اچھا جی ست بچن

بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تا مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے